0: Go. Hanko. Ebro. Toko. Ibrahanko. Tabara. Kaskas. Tu. Ulriliro. Ulgefati. Enskevo. Avanti.
1: Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ah, da, da.